Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata.

0: Actual. Kia, n-ai vechi auta să faci denar.
1: Почитнице, кан гримо!
2: Украдохвиль на рудник! Паркирамо у паркирни хиши, потем па на пицо, пата и каламаре! Сей со почитнице!
3: Кратохвиль рудник у търговини Леклерк!
4: Мисарон! Търговина с правим орудием! Мисарон Пикаси!
5: Обичите салоне ГА Плюс кухиње, пријавите се на бесплатни изрис и искористите посебно августовска угодност. ГА Плюс кухиње, кухиња по ваши мери.
6: Акустични лесени панели и декорација стени и стропов за манши одмел. Само при камносештво Жунко Прагерско.
7: Проверите на kamen-unko.si.
8: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
9: DJ Time, back in time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.